0: FedEx 5155, Tonga heading 220, pushing 230.
1: Left 230, FedEx 5155.
0: エアカントン4119リクリアディレクトカシオ、ディサナメンテン10000。イースターゼ601、ディサナメンテン11000。
2: ディサナメンテン11000、リクリアディレクト。
0: ジニア203、サンライティリング260、ディサナメンテン6000。
3: Right turning 260, descending 6000, near 203.
0: FedEx 5155, formal homebody, turn ascending 190, clear for Yankee runway 16 left approach.
1: Left 190, cleared ILS Yankee 16 left, FedEx 5155.

0: エアカウント4119 リサノマインテンシクターさん。リサージェシクトロワンリリュースキー2409
1: リサージェシクトロ
0: Fedex 5155, contact tower 11835.
2: Leasing 35, Fedex 5155.

0: 東京アプローチ、コマニケージュ1101、センピクラレベ1104、ディセン、ディスクラレベ150、ハイレクリップ、コミュニケーション
1: 1101、コマニー、東京アプローチ、ランウェイ16です。Expect best side to final approach course。
0: ロジャー、ハイレクリップ、ロニー、16、レプト、テージュ1101。
1: イースターズ601、リリュースティー2007。
2: リリュースティー2007、イースターズ601。

0: ソル7056ホームバーディー、ランナースペリング190、クリアルファイルス、ヤンキーランウェイ16です、アプローチ。
1: Left turn heading 190, clear, Alice Yankee, runway 16, left approach, air 705.

0: マーキャー200、リサのメインテン13000、キャンセルコーペンリセレクション。
1: System maintain 13000, cancel Copen restriction, mark at 200.

0: Premier 731, flight heading 190, let's start to final approach course. Please maintain 7000.
1: The flight heading 190, descend 7000, Air Premier 731.
0: Nippon 179, turn right heading 310.
2: Turn right heading 310, Nippon 179.
0: Caution 241, turn left heading 340.
1: Turn heading 340, caution 241.
0: T-way 241, contact Narita Tower 118, decimal 35.
2: Contact Narita Tower 118, decimal 35, T-way 241.
0: All Nippon 179, Resera maintain 1800, resume normal speed.
2: Descent maintain 1800, resume normal speed, All Nippon 179.
3: Monitor Kyoko Orochi, 102, passing 185.4150, information, Mike.
0: オレンジライナー102、東京アプローチランベイ16、レフトクエルビーアスワンプゴルス、ロイバー、ディセントリーチ、ファルボー150、バイクリープ。
3: 16、レフトサンボー、ファルボー150、バイクリープ、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー1023、ワイトリン270、ディーサルライン10,4000。
1: ライトリン270、ディーサル4000、オレンジライン102。
0: カーキン241、ダウンラストリン2500。
2: ダウンヘリン250、カーキン241。
0: オリオニア2129ナー、ウィズ・ウェルフォクス、ジェミン、ディーサルライン10,7000。
3: Confirm Director Jimin descend 7000 Korean Air Response to Niner.
0: Affirm.
3: Director Jimin descend 7000 Korean Air Response to Niner.
0: Orange Liner 102, descend 19, 3000.
1: Descend 3000, 102.

0: エアジュニア1379成田ケネシ2775インフォメーションノベンバーエスカレン。
1: コピーだ、エアジュニア1379。
0: エアピーチ570サンライテニング220ディスラメンテン6000。
2: ライテニング220 6000エアピーチ570。
0: エアピーチ570コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2。レーダー1202エアピーチ570。
0: エアジュニア1379フリークリアディレクトヴィーナスメンテンファイトレール240
3: フリークリアトゥヴィーナスメンテンフライレール240アジュニア1279
0: フェネックス85フライヘディング300ディレクターファイナルアプローチコースディスラメンテン6000
4: フリークリアディレクト6000

0: オレンジライナー612、リークレアディレクト、ヴィーナース、メンテンファイトル240。
1: リークレアディレクト、ヴィーナース、メンテンファイトル240、オレンジライナー612。
0: エアジュニア1379、リークレアディレクト、コーペン、キャンセル、コーペン、オールリスティクション。
2: We're clear to Copen, Air Jordan 1379.

0: Orange Line 6-2, Liquid Dexto Copen and cancel Copen all restriction.
1: Liquid Dexto Copen, cancel all restriction at Copen, Orange Line 6-1-2.
0: China Eastern 727, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2, good day China Eastern 727.
0: Orange Line 408, clear of traffic, decimal maintain 12000.
3: Descent 12000, Orange Line 408.
4: 東京アプローチオレンジライナー522リービングフライトレベル253ディセンディングフライトレベル240インフォメーションノベンバ
0: ーオレンジライナー522東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイヤールータースコールフライバー
4: ランウェイ16レフトエクスペクト IRS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイヤールータースコールフライバーオレンジライナー522
0: オレンジライナー522リークリアディレクトヴィーナースメンテンファズベル240
4: ディレクト、ウィーナーズ、メンテン、フライトレベル240、オレンジライナー522。
0: エアジュニア1379、ディセラメンテン、フライトレベル150。
5: ディセラメンテン、フライトレベル150、エアジュニア1279。

0: Orange Liner for the Line, Descent Maintain 10,000.
1: Descent 10,000, Orange Liner for the Line.
0: オレンジライナー522リークリアディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクション
2: ディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクションオレンジライナー522

0: オレンジライナー408コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2オレンジライナー408。
0: エアジュニア1379ディサルメンテン6000。
2: ディサルメンテン6000エアジュニア1379。

0: オレンジライナー5 2 3 0 1 5レベル160。
1: シングルメンテン、フライトレベル160、オレンジライナー522。
0: エアピーシティ5 2 3 0 1 5レベル180。
2: 10-5-180,
0: APC-352 Air Junior 1379, free clear direct to Jemmy.
3: Free clear direct to Jemmy, Air Junior 1379.
0: Orange Rider 612, Resettlement 10, 6000.
1: Orange Rider 612, Resettlement 10, 6000.

0: エア巡洋1379、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、エア巡洋1279。
0: オレンジアイナー612、リークリアディレクト、ジェミ。
2: リークリアディレクト、ジェミ。オレンジアイナー612。
0: オレンジアイナー522、トラフィック今夜11オクロック、13マイル、サーサー、ワンマンタウン、450、ボーイング787。
3: Looking out, Orange Liner 522.

0: オレンジアイナ522フライヘディング340ベクターファイナルアプローチコ
1: ーヘディング340オレンジアイナ522
0: エアピース352クリアウトラフィックディスラメンテ
2: 10000 10000 MPT 352
3: 東京アプローチパーテル501センスフライレベル150センスインフライレベル168インフォメーションオスカ
0: ーパラテア501東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスヤンキー16レフトアプローチクリアドバイヤースワンプゴールフォレバ
3: ー ILS16 レフトアプローチクリアドバンプゴールフォレバーパーテル501
0: パラタイヤ501 verify ランウェイ16リーマ
3: ー16リーマー and ILS16 リーマーヤンキーアプローチ clear the pump to full for arrival パラタイヤ501
0: Thank you パラタイヤ501 the descent to reach flight level 150 by grip
3: descent to reach 150 by grip パラタイヤ501
0: AIRPC 352 fly heading 360 vector at final approach course maintain 10000
2: Hi, heading 360, maintain 10000, MPT 352.

0: オレンジアイナ522、ターンレフトヘディング330。
1: ターンレフトヘディング330、オレンジアイナ522。
0: オレンジアイナ522、ソリディセルメンテン6000。
1: ディセルメンテン6000、オレンジアイナ522。
0: アラテア50はリークリアディレクト、ビクセン、メンテン、ファイトウェル1、50。
2: Dive 610, maintain flight level 150, plus 501.

0: ヤンピース352コンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 502ビーチ352
0: ダイナスティー102リクエアディレクティービーナスディペンドメイテン520150
2: Very clear, this is Venus and descend and send level 150, Dynasty 102.
0: Parathia 501, descend and maintain 7000.
3: Descend and maintain 7000, Parathia 501.

0: 做充电带来的，就是这样。
1: DP2 は Lexia Direct to Noma, Lift 7 Maintain 13000.
0: Direct to Noma 13000, DP2 は

0: Tokyo approach, engine liner 104, remain 210-250, we have outcome.
1: French liner 104, Tokyo approach, expected ILS Zulu, runway 16, left approach, cleared via swamp, golf arrival.
0: Expect ILS Zulu, runway 16, left approach, cleared via swamp, golf arrival, or engine liner 104.
1: エンジンライナー104、ディセントリーチファイテル150バイグリップ。
0: ディセントリーチファイテル150バイグリップ、エンジンライナー104。
1: イーパーバイト4、ディセントリーチファイテル150。ディセントリーチファイテル
2: 150、イーパーバイト
1: 4。フィリピン428、ディセントリーチファイテル
3: 107。
1: ディセントリーチファイテル
3: 107、フィリピン428。
1: イーバーバイト4、レディスピリティ270ノットアレス。
2: スピリティ270アレス、イーバーバイト4。

0: センスライダー104レジスティジュ230のオスデンディッセンナドメインテン11000230
1: オスデンディッセンナドメインテン11000オーエンジンライナー104

0: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー、マントゥー、ゼロ、デスマートゥー。
1: マントゥー、ゼロ、デスマートゥー、オレンジライナー104。
2: ノーガプローチ、タトバー8309、ディセントゥーバードボー240。
0: レナータバー8309、東京アプローチ、エクスペクトゥー、ILS、ブルー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリアドビア、ルートアフ、ノベンバーアライバー。
2: Route of November arrivals and IS rule around 16 right, Tesla 8309.
0: Philippine 428, contact to Tokyo Radar 120.2.
3: Tokyo Radar 120.2. Philippine 428.
0: Thank you.

0: Tokyo approach to destination 523, passing flight level 246 for flight level 240, waiting for mission Quebec.
1: China 523, Tokyo approach, Terracana, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf arrival.
0: Clear via Lutas Golf arrival, expect Iris Zulu approach, runway 16 left, destination 523.
2: Tokyo approach, Terracana, CA 243, directly, course to the flyway 15, via Quebec.
1: Rasanon TV 243 Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, clear via Swamp Golf arrival.
2: Expect Iris Zulu, runway 16 left, clear the Swamp Golf arrival, TV 243.
1: Orange Liner 500, disallow your star 10,000.
3: Disallow your star to 10,000, Orange Liner 500.
1: China Sun 523, Dissonant Maintain Flight Level 150.
0: Dissonant
1: Maintain
0: Flight Level 150.
1: China Sun 251, Dissonant Maintain 1,000.
4: Dissonant Maintain 1,000, TV 251.
1: レジャー1103リクリアディレクトカシオメインテインナイナータさん。
5: リクリアディレクトカシオメインテインナイナータさん、レジャー1103。
1: サオカ A00 トラフィック12オクロック10マイル、サウスイースバン、ナイナータさん、ボング737。
6: ティケットカンティスカウト A00。

0: QA251 フライヘディング220ベクター2ジェミン、イサラメンテン6000
1: フライヘディング220ベクター2ジェミン、イサラメンテン6000 QA251

0: オレンジライナー500、リクリアディレクトカシオ。オレンジライナー500、リクリアディレクトカシオ。
1: カシオオレンジライナー500。
0: TV251 タウンライドヘリング290。
2: ライトレディ290、TV251。
0: チャンネル5523、メインテン13000、TV2 トラフィック。
3: ロジャーメインテン1300。

0: 東京アプローチオレンジライナー7300リーディング1954150グリップイズケデック
1: オレンジライナー7300東京アプローチランウェイ16です。成田 QNH2993 クリアル BS1 とゴルファライバー
0: 2993ワンスキーです。クリアル BS1 とゴルファライバーのオレンジライナー7300

0: キャメア L09 リクリアディレクトガウディディサノバインタイムフライトレベル150
1: クリアドラッグトゥーゴーディディサノバインタイムフライトレベル150シャムナイ09

0: オレンジライナー640、フライヘリング020ベクタル、ジェミン、リサナマインテン6000。
1: フライ020、6000、オレンジライナー640。
0: EVA 199A、リクリアディレクトコペン。
2: Direct to Copet EVA 199A。

0: アルセッション東京アプローチ成田 KNH2-9-9-3 KNH2-9-9-3 ダミアイト15ウィケデレットリーナリサミン10フレデル150
1: ダミアイト
0: 15ウィケデレットリーナリサミン10フレデル150
1: ダミアイト15ウィケデレットリーナリサミン10フレデル150
0: イーバー 19H ディスケントリーチ10,000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: ディスケントリーチ10,000バイコペンセーゲンドレス
0: イーバー 19H キャンセルコペンスピードリストリクション
1: センソーコペンスピードリストリクションイーバー 18

0: Only for flight right is 7-10-10,000, cancel Copen restrictions.
1: 7-10-10,000, cancel Copen restrictions. Only for flight right.
0: アラタヤ503、リケディレクト、カシオ、メインテイン、9000。
2: サイレカシオ、メインテイン、9000、プロテイオ、503。
0: ダメ、815、リケディレクト、ノーマ、ディスタメインテイン、10000。
3: ダメ、10000、リディレクト、ノーマ、ダメ、815。
0: サーワーカー314、リケディレクト、ウィーナー。
4: Clear day to Venus, Doctor 314.

0: エアチャイナナイナーツーナイナー、リケディレクト、カシオ、メインテン、ワンゼロサウザン。
1: メインテン、ワンゼロサウザン、デレクト、カシオ、エアチャイナナイナーツーナイナー。
0: キャンポス207、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クレデビアルータス、ゴルフアライバル。
2: レフト、ルータス、ゴルフアライバル、キャンポス。

0: チャナポス207、ウィケデルクトヴィーナス、リスターメインテンフライトブル200。
1: ウィーナス、リスターメインテンフライトブル200、チャナポス207。

0: Japan Air 8790, Lizumon Navigation Direct Gemin.
1: Lizumon Navigation Direct Gemin, Japan Air 8790.
0: オレンジアイナ128、ディスナのメインテン11000。
2: ディスナのメインテン11000、オレンジアイナ128。
0: ユナイテッド838、リプリアルディレクトヴィーナス、ディスナのメインテンフライトレベル150。
3: ディレクトヴィーナス、ディスナのメインテン150983。
0: ユナイテッド7、フライヘリング2970、ベクター2ジェミン。
4: You're broken, but I thought I heard you say fly heading 090.
0: ユナイテッド7、ネガティブ、フライヘリング2970、ベクター2ジェミン、ディフェンダーのメインテン6000。
4: ディフェンダーのメインテン6000、ヘリング2970、and then, expect direct Yemen.
0: ジャパンネア8790、リリスティープ230の。
1: GSP2230 ノット、ジャパン8700。
0: ユナイテッド7、メインテンプレゼンスピー。
4: プレゼンスピー、ユナイテッド7。

0: パンデア H7970、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクトレーダー120デシマル2、ジャパン H7970。
0: ユナイテッド7、リズモンナビゲーションディレクトジェミン。
2: オンナビゲーションディレクトジェミン、ユナイテッド
0: 7。ユナイテッド7、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ユナイテッド7、グッデイ。
0: はい。エアジャパン802、リクリアルディレクトアセラー。
3: リクリアルディレクトアセラー、エアジャパン802。
0: オールニッポン820、リクリアルディレクトコペン、ディフェントゥービー、オールニッポン820、リクリアルディレクトコペン、メインテンフライトレベル150。
4: ダイレクトコペン、メインテン150、オールニッポン820。
0: オレンジライナー128、ディフェンドビアスター2、ナイナタアザン。
5: ディフェンドビアスター2、ナイナタアザン、ラジオラ、128。

0: オレンジライナー820リクリアルディレクトブース。オールニッポン820リクリアルディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オールニッポン820。
0: エアジャパン802ディフェンダーのメインです。
2: エアジャパン802メインテイ100000。
3: メインテイ100000、エアジャパン802。
2: オリジナルナー128、スライディング200、ベクター2、ゼミ、メインテイ9000。
4: ヘディング200、メインテイ9000、オリジナルナー1000、オリジナルナー128。

0: United 838, recreate direct boost.
1: Direct boost, 983.
0: Nippon 820, descend on maintain 13,000.
1: Descend to 13,000, or Nippon 820.
2: Tokyo Tourism Nippon 135, leaving platform 159, descending platform 150, information uniform.
0: All Nippon 135, Tokyo approach, runway 16 left. Cleared via Spock, Golf Arrival, descend via Start 8,000.
2: Runway 16 left, clear via Spock, Golf Arrival, descend 8,000, All Nippon 135.
0: All Nippon 83, Acquisition, 135, descend via Start 8,000.
2: Sorry, descend via Start 8,000, All Nippon 135.
0: オレンジライナー128、ディフェンダーのメインテン6000。
3: ディフェンダー6000、オレンジライナー128。
0: オレンジライナー128、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
3: 102、オレンジライナー128。
0: エアジャパン802、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
4: コンタクトレーダー120、エアジャパン802。

0: left runway 320.
1: クレーターベース320、リクリアルディレクト、ビーナス、17のメインテン、フライトレベル150。
0: That's Venus level 150, runway 320.
1: オールですが、クレーターベース320、成田系列299、991、インフォメーションユニフォーム。
0: Look at uniform 2991, runway 320.

0: オールニッポン135コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102オールニッポン135
0: ユナイテッド799コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ユナイテッド799
2: 東京アプローチオールニッポン
0: オールニッポン834東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアドゥータスゴルフアライバーディスナのメインテンフライトレベル150
2: ディスナのフライトレベル150

0: ブレッタベース320、ディスナルメンテン10,000、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: リターンマッチ0,000、キャンセルコペン、リストリクション、ブレッタベース320。

0: オールニッポン812、リプリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150。
1: ディレクトビーナス、ディスナル150、オールニッポン

0: ブレッタベ320コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2グレッタベ320バイバイ。
0: オール日本834ディスナルメインテイン10000キャンセルコペンオールリフレクション
2: ディセント10000キャンセルコペンオールリフレクションオール日本834
3: トキオユナイテッド143パッシング175 or 150 by Oldis.
0: All Nippon 834, contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2.
3: Okay, understand, runway 16 left and the Tupac Gulf arrival. Via the star to 8000, United 143.

0: オールニッポン81、こいしょ、オールニッポン812、リクリアルディレクトコペン、リスナーのメンテン10000。
1: ディレクトコペン10000、オールニッポン812。
2: 東京アプローチジャパンネア802、リーディング266、リーディング240、リズビスター。
0: ジャパンネア802、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアドビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、リスナーのメンテン、フライトレベル150。
2: ランウェイ16、レフト、クリアドビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。センターのメンテンフライトレベル150ジャパンネア802。
0: ジャパンネア802、リクリアルディレクトビーナ。
2: リクリアルディレクトビーナスジャパンネア802。

0: オールニッポン802ディセントゥーリーチ10タウンディセオールニッポン812ディセントゥーリーチ10タウンバイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。
1: ディセ10タウンバイコペンキャンセルスピードリストリクションコペンオールニッポン812。
0: オールニッポン812コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2オールニッポン812 good day。

0: 東京アプローチオレンジライナー12リリンファイアボー172リテニングファイアボー150インフォメーションタンゴ
1: オレンジライナー112東京アプローチインフォメーションビッタ CNH29990スタッカルシーズールスタンドイラスプレッサンドクリアルビアスタンドゴルフバレイバー
0: ベクター1990クレビアルートクエストスワンプゴルファーライブアメスールラメ16レフトレジライナー112
2: トキオプロージャーウィッシュグローバル5870ヘビースレブラ150
3: トキオユナイテッド33フォアボ250フォーメーションビクター
4: United 33, Tokyo Approach, runway 16, cleared by Lutas, Golf Arena, defense runway
3: 15, Zulu 15. Uruskov, Silas, Zulu, 16 left, taking out Zulu.
4: Zulu 150.
3: Zulu 150, United, defense 33.
2: Okay, the formation Zulu, looking for Zulu, 16 right, Jack, you say, he confirmed the same PIA?November.
1: Question global 5870 information. Vista SS ILS Zulu runway right approach. Clear via Suffolk November arrival.
2: Okay, Descend via Suffolk November. Checking ILS Zulu. We got information Zulu that was global 5870.
1: Negative information Vista

0: キャセイ504リークリアドレクトコペンディステントリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。
1: OK, direct Copen, boundary 10,000 by Copen, cancel Copen, please.
0: United 33, contact Tokyo radar, 120, 22.
2: 202, United 8, United 33, good day.
0: Good day.

0: オールニッポン816コンタクト東京レーダー120.2。
1: オールニッポン1バンクコンタクト内陸ナーバンバインです。
2: はい、2オールニッポン11。

0: 東京アポロ TKJ ウォーラースタートのスレッドリー、19ランナー150、ウェブヤンキー。
1: 次は1171東京アプローチ、アプローチタイプチェンジ、エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
0: 2971

0: Epic 576, Radana, turn right, heading 210.
1: Right, 210, Epic 576.
2: Tokyo approach, all Nippon, Niner 20, leading for the 273, descend to 240 with Alpha.
0: All Nippon, Niner 20, Tokyo approach, runway 16 left, clear via route, ask golf arrival, turn on maintain carbon 150.
2: ダメ16です。遅れではルータスゴルファーラベル、ディスティネーティフライトレベル150モルコン970です。
0: アルステーション、東京アプローチ、ナイザー、ケネス29970、ケネス29970、インフォメーション、アルファ。オレンジライナー426、リクリーンアードディレクトブース、ディセントリーズ10000バイブース。
1: テクエディレクトブース、ディセントリーズ10000バイブース、オレンジライナー426。
0: オールニッポン920、リクリーンアードディレクトビーナー。
2: Delta Venus on the phone 920.

0: ダイナシー104、リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセナのメインテンファルボー、150。
1: リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセナのメインテンファルボー、150、ダイナシー104。

0: グレーターベイ322フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 10,000
1: 340 and factors for final maintain 10,000 Greater Bay 322
0: Air Beach 576 contact 東京レーダー120.2
2: 1202 Air Beach 576

0: オレンジライナー4263レフテリング340こちらのメインテン6000
1: レフテリング340制限時点出して
0: オレンジライナー4266000
1: オレンジライナー426
0: オレンジライナー426コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー426
0: ダイナスティ104リクリエダイレクトブース
2: リクリエダイレクトブースダイナスティ104
3: ロータプロータパンヤスメントメントリスタイトル274リガルマ
0: ンジャパンヤ774東京アプローチエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルバイヤールータスゴルフアライバルディサンドメインテンフライトレベル180
3: ルータスクリアルバイヤールータスゴルフアライバルディサンドメインテンフライトレベル180
0: ジャパンや774リクリアダイレクトビーナ
3: リクリアダイレクトビーナ
0: ジャパンヤ785東京アプローチエクセクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルバイヤールブラゴルフアライバルディセントリーチフライトレベル150バイバグラ
4: エクセクターレスヤンキー16レフトルブラゴルフアライバルディセントリーチフライトレベル150バイバグラジャパンヤ785
0: ジャパンエア061ディサンドマインテン6000
5: ディサンドマインテン6000

0: オール日本9720コンタクト東京レーダー1202。
1: 東京レーダー1202オール日本9720。
0: ジャパンエア061フライヘリング250ベクター2テミスメインテンシクターゾン。ジャパンエア061コレクションアナサンライテリング280ベクター2ファイナルアプローチコースメインテンシクターゾン。
2: ヘリング280ジャパンエアです。

0: ジャパンエア774、コンタクト東京レーダー、120としまる2。
1: 1202、ジャパンエア774。
0: All Nippon 8476 東京アプローチ。
1: 東京アプローチ、オリコン8476、リーチングライデル150、インフォメーションアルファ。
0: All Nippon 8476東京アプローチ。Expect that is Yankee, runway 16 left approach, fly heading 150, maintain flight level 150.
1: Expect that is Yankee, 16 left, fly heading 150, maintain flight level 150, only point 8476.
0: Only point 8476, how many miles need heading 150?
1: Now accept the right turn, only point 8476.
0: Only point 8476, roger, the same turn, right heading 200, Kusha turn right heading 210.Sector 2, final approach course.
1: Right down heading 210, Oripon 8476.
2: Tokyo Approach Japan Air 8664, reaching flight level 240, we have Alpha.
0: Japan Air 8664, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, descend maintain flight level 150.
2: Japan Air 8664, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, descend flight level 150, Japan Air 8664.
0: ジャパンエア785コンタクト、ジャパンエア785リリースピード210のコンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2リリースピード210のジャパンエア785。
0: JJ 1105フライヘリング160ベクターとファイナルアプローチコースリリースピード230の。
4: ファイナルアプローチコースリリースピード230の JJ 1105。
0: オーリポン8476this time fly heading 200 vector 2 special fly heading 210 vector 2 final approach course descend maintain 7000
1: heading 210 descend maintain 7000 8476
0: Japan Air 785 contact 東京レーダー120 to 02

0: 8476 turn left heading 180 reduce to 230.
1: Heading 180 reduce to 230 Oripon 8476.
0: JJR 1105 contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2 JJR 1105.
0: Area at 800 descend maintain 11000.
3: Maintain
0: 11000 JJR 800. Oripon 8476 contact Tokyo radar 120.2.
1: 東京レーダー 120.2 オリンポン8476
4: Approach レーダー 632-07 レーディング 287-4240 インフォメーションアルファ
0: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ16 left クリアルバイヤールータスゴルフアライバルディサンドメインテンフライトレベル200
4: ランウェイ16 left ヤンキークリアルバイヤールータスゴルフアライバルディサンド200オレンジライナー632
0: 日本カーゴ101コンタクト東京レーダー120.2エディアス800ディセンドバイアスターズ9000
3: ディセンドバイアスターズ9000フロムディセンドスタースピード
0: エディアス800バイアスターズ9000コンプライウェスプレイヤースピードリセクション
3: ディセンドバイアスターズ
0: 9000 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8 Japan Air 8664, descend via star 2, pardon, descend maintain 12000.
5: Descend 12000, Japan Air 8664.
0: Sase 450, contact Tokyo radar 120.02.
5: 120.02, today 450, clear.
0: Clear.

0: モリポン9004、リクリアダイレクトプレイヤー、ディセンドバイアスター2、9004。
1: ダイレクトプレイヤー、ディセンドバイアスター2、9004、9004。
0: ダイナスティ126、リクリアダイレクトビーナス、ディセンドメインテンフライトレベル150。
2: ダイレクトビーナス、ディセンドレベル150、ダイナスティ126。

0: Singapore 12 Tokyo approach. Expect RS Yankee runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf arrival. Descend and maintain flight level 150.オニポン904、コンタクト東京レーダー、120としまる2。
1: 120、オニポン904。
0: オレンジライナー、632、コンタクト東京レーダー、120としまる2。
2: 120、オレンジライナー、632、レイ。
0: レイ。イースタージェット607東京アプローチ、ランウェイ16 left、クリアルバイヤースワンプ、ゴルフアライバル。イースタージェット607、リクリアダイレクトビクセン、ディセントバイアスター2、ワンプション。リクリアダイレクトビクセン、ディセントバイアスター2、9000。ダイナスティ126、リクリアダイレクトコペン。
3: ダイナスティコペン、ダイナスティ126。

0: オレンジライナー624、リクリアードディレクトブーツ、リセントリーチ10000バイブーツ。
1: リセントリーチ10000バイブーツ、オレンジライナー624。

0: Roger, approach to Korea, 707, descending Vladimir 150, heading 200.
1: Korea, 707, Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, Vector heading 200, Vector 2, final approach course.
0: Expect RS Yankee, runway 16 left, fly heading 200, Korea, 707.
1: Korea, 707, return maintain 7000.
0: Return maintain 7000, Korea, 707.
1: オールステーションス東京アプローチ成田 KNH-29-90 KNH-29-90 インフォメーションチャーリー

0: オレンジライナー624、フライヘディング330、ベクター2、ファイナルアプローチコース、maintain 10,000。
1: ヘディング330、maintain 10,000、オレンジライナー624。
0: コリアンヤー707、ターンライトヘディング220。
2: ライトヘディング220、コリアンヤー707。
0: マレーシアン70、ビクリアードディレクト、ビーナー、ディスナルメインテンファルボー150。
3: ディレクト、ビーナー、ディスナル150、プレイゼン、70。

0: オールステーション東京アプローチ成田 KNH2-9-1 KNH2-9-1。
1: 東京プロチーシニア211 Maintain Heading 200 Maintain Flyby 150 Information Charlie
0: ジニア211 Tokyo Approach Runway 16 Left Expectorless Yankee Runway 16 Left Approach Fly Heading 200 Vector 2 Final Approach Course
1: Expectorless Yankee Runway 16 Left Approach Maintain Heading 200 Sini a 211
2: Tokyo Approach on Flight of 404 Good afternoon Leaving Level 295 Descent 240 Information Charlie
0: オレンジライナー404東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフアプローチクリアルビアルータゴールスターライバーをディセンチリースファルボー240バイママス
2: ディセンチリース240バイママスエクスペクターレスヤンキー16レフアプローチクリアルビアルータゴールスターライバーをアンダーの404

0: リフォン。オレンジライナー404、リクレアディレクトコペン、リセントリーチ、ワンゼロサウザンバイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: Start to Copen, descent 107 by Copen, cancel speed restriction outside of 404.
0: Orange Liner 508, be clear, direct Venus, descent and maintain flight level 150.
2: Direct Venus, descent flight level 150, Orange Liner 508.
0: マレーシアン80、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
1: コピーサイディ010、ディサイメンテイン10,000、レイゼン70。

オールステーション東京アプローチインフォメーションデルタ成田県 H2-9-9-1 パラレル ISA アプローチ1ランウェイ16レフトアンドライトタイムです。

0: オレンジライナー5ですが、ビクター・オスカー・ヤンキー、リセナドメイン、全員11,000、リポートスピード。
1: Descent maintain 11,000. Could you say again the rest, Victor Oscar Yankee?
0: Report speed.
1: Current speed 300. Victor Papa Charlie Oscar Yankee.
0: That's it. Orange Liner 508, fly heading 010. Vector to final approach course. Descent maintain 11,000.
2: Heading 010, descent 11,000. Orange Liner 508.
0: オレンジライナー18、キアプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、リセナドメインテイン、フラルボー、150。コリアンネア2131、ターン、ライヒリング210、リセナドメインテイン、7000。
3: ライトン210、ディセン7000、コリアンネア2131。
0: オールニポイント442、ターンレフトリング340、メインテイン250ノッツ。
4: スピードスピード230、

0: エアチャイナ9719ウィークエアディレクトブース。
1: Thank you ブース、エアチャイナ9719
0: All in point 442 リセナのメインテン6000コンタクトレーダー120デシマル2
1: 検討6000コンタクトレーダー120デシマル2 All in point 8442
0: オレンジライナー508さんレスリング340
2: ベスト340、オレンジライナー508
0: ビクター・オスカー・ヤンキー、リセナのメインテイン10000
3: リセナメインテイン10000、ビクター・パパ・チャーリー・オスカー・ヤンキ
0: ーエアチャーナ9919、リセナのメインテイン、クエスチョン、ディセン・トゥ・リーチ10000バイ・ブース
1: ディセン、メインテイン10000バイ・ブース、エアチャーナ9919
0: オレンジライナー508、リデュースピード230ノッ
2: ツ。リデュース230ノッツ、オレンジライナー508。
0: ビクター・オスカー・ヤンキー、トラフィック12オクロック、3マイルサウスイースバン、9000。エアバス、330。
3: トラフィックインサイド、ビクター・パパ、チャーリー、オスカー・ヤンキー、and confirm follow the speed restriction at Copen
0: ネガティブキャンセルスピードリストリクション。
3: No speed restriction, Victor Papa Charlie Oscar Yankee, Roger.
0: オレンジライナー508、リセナのメインテイン10000。コンタクトレーダー120デシマル2。
2: リセナ10000、レーダー120デシマル2、オレンジライナー508。
0: デスター25、リセナのメインテイン11000。
4: 11000、デスター25。
0: コリアンネル2131コンタンライトリング230コンタクトレーダー120デシマル2
5: ライトライトリング230レーダー120デシマル2コリアンネル2131
0: ビクターオフサンキンアジアトラフィック10オクロック5マイルスイースト1 9000 007
3: トラフィックインサイドビクターオスカーヤンキー
0: デスター25リデュースピード250ノット
4: 250 just at 35
0: Centennial 651 リクレアディレクトコペン Descent to reach 10000 by コペン Cancel speed restriction
5: Due to コペン and descent to 10000 reach by コペン Cancel restriction Centennial 651
0: ビクター・オスカー・ヤンキー、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000、アンドスピード250ノッツ。
3: フライヘリング360、ライクベクター2、ファイナルアプローチコース、アンドメインテイン10000、250ノッツ、ベクター・パパ・チャーリー・オスカー・ヤンキー。

0: エアチャイナ9910、リセナーメンテン6000。
1: リセナーメンテン6000、エアチャイナ9910。
0: エアチャイナ9910、コンタクトレーダー、120.2。
1: 120.2、エアチャイナ9910。
0: Contact 61, descend and maintain 13,000.
2: Descend maintain 13,000, Connor
0: 61. SmartCat 202, Tokyo Approach, Information Echo, QNH 29991, Expect RS Yankee, Runway 16, Left Approach.
3: Turn left to fly heading 360 and expect radar vector 651.
0: オレンジライナー 1A トラフィック 11 o'clock 10 miles southeast 版 9000 Boeing 787
4: オレンジライナー 1A トラフィックアウト
0: スマートキャット202ウィクリアディレクトヴィーナス
4: クリアディレクトヴィーナススマートキャット202

0: 先生には65アンターレフェリング340リセナのメインテン6000
1: センター6000レフェヘリング340シュネア651
0: オレンジライナー18フライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
1: コンファームオレンジライナー18ヘリング010 and 10000
0: リファーム
1: 010-1-0-3-0-1-0-1-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1
2: Alpha heading 010100000.
0: Air Hangok 324 Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via swamp, go for about, cross grip at Flargo 150.
2: Expect RS Yankee 16 left, swamp, go, cross grip 150, request heading 240 or 160 due to weather.
0: Match up flight heading 160.
2: How about light 240?
0: Unable.
2: Okay, 160 around 324.
0: Centennial 651, contact radar 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, Centennial 651, bye-bye.
0: Bye.
3: Tokyo Approach ST 130,
0: flight level
3: 320,
0: descent level 240, permission Delta. Dynasty 108, Tokyo Approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf arrival, descent and maintain, flight level 200.
3: Expect RS 16.Left Yankee arrival and clear Lutas Golf arrival, descent level 200, Dynasty 108.
0: Dynasty 108, information Foxtrot, UNH 29991.
3: UNH 29991, you can Foxtrot, Dynasty
0: 108. Canta 61, descent and maintain 10 south, question descent to reach 10 south and by Copen, cancel speed restriction.
4: Roger, descent to reach 10,000 by Copen, copy cancel speed restriction, watch it.
0: オレンジライナー18、リリュースピード250ノッ
5: ツ。250ノッツ、オレンジライナー18。
0: アイルハング324、リセナのメインテイン、11000、リポートクリアウェザー。
5: 11000、リポートクリアウェザー、アラング324。
0: ダイナスティ108、リクリアディレクト、ヴィーナス、リセナのメインテイン、フラルボー150。
3: オレンジライナー18
0: のリリュースピード230ノッツ、リセナーのメインテン6000。
5: 230ノッツ6000、オレンジライナー18。

0: エアスプリング6217ターンレフトヘリング320メンテンスピード210ノース
1: Number heading 320 メンテンスピード210ノースエアスプリング6217

0: ターキッシュ300、ターンライトヘディング300。
1: ライトヘディング300、チェック300。
0: ターキッシュ300、アンドコンタクトレーダー120です、マーク。
1: 120です、マーク、チェック300。

0: コニー200カウンター東京レーダー120デシマルという。
1: 120デシマル2コニー200。
0: オレンジャイナー114ディストロメンテン6000。
2: 6000オレンジャイナー14。
0: GP25 リクラディレクティブカシオメンテン12000。
2: ディレクトカシオメンテン12000ディレクティブ25。

0: ランチャイナー番番4リディスピー2番ナイナゼロノ
1: ーバンナイナゼロトレジャー番番
0: 4ランチャイナー番番4リディスピー2番セブンゼロノ
1: ーリディス番セブンゼロノートレジャー番番
0: 4ゼスリン408リディスピー2番ナイナゼロノ
1: ー東京アプローチ P25 ディスウェザーリケットテンポラリーヘディング270
0: GP25 ラジャーターンレフトリング270リポートアクセプトライターン
1: ターンレフトリング270リポートアクセプトライターン GP25
0: レスプリング408ターンライトリング280ディストロメンテインフォーターターン
2: ライトリング
0: 280
2: フォーターン
0: オレンジャイナー番番4ターンレフトリング270ディストロメンテイン3000
1: レフトリング270 3000のレジャー番4

0: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival.
1: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival,
0: 日本へ行きましょう。

0: 日本カード226ディサーメン店10000コペンレストリクションキャンセル。日本カード226ディサーメン店10000キャンセルコペンオールレストリクション。
1: それじゃ、コペンオールレストリクション10000キャンセルコペンレストリクション。日本カード226。

0: フィリピン432、コンタクト東京レーダー、120デスマル2。
1: コンタクト東京レーダー、120、Thank you for フィリピン432。
0: 日本空226、ハレフヘリング340。
2: ハレフヘリング340、日本空が226。
0: オレンジライナー512、キャンセルコペン、オールリストリクション。
3: キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナー512。
0: サーレ06、東京アプローチ、こんばんは。エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、グレビア、スワンプ、ゴルスアライバル。UPS 109R, Recreate Direct to Gemini, Reduce Speed to 250 knots.
1: Okay, clear direct Gemini, 250 knots, UPS 109.
0: Nippon Cargo 226, disarmament 6000.
1: 6000, Nippon Cargo 226.And just confirm Gemin to UPS 109.
0: Affirmative.
1: Thank you.
0: Air Beach 530, reduce speed to 250 knots.
4: Reduce speed to 250 knots, Air Beach 530.

0: オレンジライナー裁判2リクリエイジベクトコペンディサーメンテン10000
1: ダイレクトコペン10000オレンジライナーパスです。
0: 日本カーゴ226コンタクト東京レーダー10002
2: 日本カーゴ226コンファン。
0: アファン。UPS 109 ディサーメンテン6000
2: 6000 UPS 109。
0: エアピーチ530リクリエージレッドジェミン。
1: リクラダイレクトジェミンエアピーチ530。
0: カタリ806リクリエージレッドカシオチャーリーアルファセーラインディアオスカー。オーステーション早期アプローチ成田ニュー QNH2795 UPS109 リジュームノーモスピード
2: ノーモスピード UPS109

0: Tokyo approach Beijing 313 flight with 250 10 please flight 240 by Papa 300km。
1: エアピッチ313東京プロスナウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバル。
0: ナウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバル。エアピッチ313。

0: Thirty approach right now, 6160 level 315 cross 240, we have zero.
1: アレザーナ616とキャプロッチランウェイ16です。クリアドビアルータスコールスアライボー、メイテンサーボー
0: 240。メイテンサーボー240、はい。インスタイテン、キャンピー16です。クリアビアルータスコールスアライバルコンチューション。
1: ジャパンエア8126、ファンヘディング360、ウェスタートファイナプロッチコ
2: ー。ジャパンエア8126、ヘディング360。
1: 8126
3: Dynasty 106, contact Tokyo Radar 120, Net Marks. 120, decimal 2, Dynasty 106.

0: 東京プロチャレンジライナー234リビングプライベート2924240バイママスウィズリマ
1: ンオレンジライナー234東京プロチランウェイ16です。クリアビアルータスゴルフドライバーメンテンフライトビル中オートロー
0: ランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフドライバーメンテンフライトビル24ドローオレンジライナー234

0: オレンジライナー234リクレアディレクトブース、ディスタナメーション10000。
1: リクレアディレクトブース、ディスタンド10000、オレンジライナー234。
0: APH508、コンタクト成田タワー、11035。
2: 11835、APH508、グレイサー。
0: グレイ。コリアニア705、ターンレフトリング240、ディスタナメーション10800、リジュームノーマルスピード。
2: Descent maintain a correction, left turn heading 240, descent maintain 1800 regimen navigation. Correction regimen speed, regimen normal speed, Korean 705.
0: Orange line 514, reclear direct to boost, descent maintain 10000.
3: Reclear direct to boost, descent 10000, 514.
4: Approach APH-364, get descent.
0: APH-364, turn left heading 320, descend maintain 3000.
4: Left heading 320, descend 3000, APH-364.

0: コリアネア705ターンレフティニング19アンドロフォーマイスロンバーディークリアドフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフティアンドロ
1: Left heading 190 cleared, Iris Yankee Donnie 162, left approach Korean Air 705.

0: APH 34, turn left turning 190, VMS from body, cleared for LS Yankee, runway 16, left approach.
1: ターンレフトヘディング190クレートファイルスヤンキーラーメン16レフトアプローチエピッチ364
0: オレンジライナー234トラフィック11オクロック12マイルイースバーン9000777
2: トラフィックインサイトオレンジライナー234

0: 私はプロセルジャパンエンセキナイナー、ジェプリーに座れば、23区に座れば、1405バイマーマン、コンビニにいます
1: 。ジェプリージャパンエンセキナイナー、6区アプローチ、ナンバーワン、リップレフ、クレードバイヤー、ルータス、ゴルフアライバー、リサーナインテン、サイズレベル1、ファインスロー。
0: ナメ16、キラルタスゴルファラバイアライバル、キラネンゲンザロー、150ジャパンエンジニアリ
1: ング。レジライナー514、アナザートラフィック10オクロック3マイス、ハーフィフマン、リビア1004、ナイナザーバン、1763。
2: トラフィックインサイド、ジャパン514。
1: レジライナー234、フライヘディング340、ベキナー2、ファイナルアプローチコース、リサーナインテン、600。
3: フライヘディング340、ディセンバー6000、ナレンジライナー234。

0: オレンジライアン514、フライヘディング340、レクター2、ファイナルアプローチ4、リサーのメンション6R。
1: フライヘディング340、リサーのメンション 6R、オレンジライアン514。
0: オーセーション、東京アプローチ、成田、ニューケネッチ、2997、ニューケネッチ、2997、ニューケネッチ。

0: オレンジライナー514ターンレフティング190リスタンドメインテン1800シックメンフロンバーディークリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンド
1: レフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンドレフト190リスタンドメインテン1800クリアドフォーアレスヤンキーラムネバスキックレフタンド

0: オレンジアイの5263レフリー、ワンナイナーズラクレファーレフィアンキーランウェイ、ワンシックスレフトアプロー
1: チ。レフトワンナイナーズラクレファーレフィアンキー、ワンシックスレフトアプローチ、オレンジアイの5263。
0: オレンジアイの400レフリー、ディレクトブース。
2: TK レフトブース、オレンジアイの400。

0: オレンジャーナ400フライリング340米国ファイナルランがいます。
1: ヘリング340 16ライオレンジャーナ400。
0: オレンジャーナ120ディスナーメインテン11000。
1: ディスナーメインテン11000オレンジャーナ120。

0: オレンジライナー528、リクライナーディレクトカシオ。
1: リクライナーディレクトカシオ、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー336、リクライナーメインテイン、セルボ170。
2: セルボ170、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー120、ターンレフリー190、リクライナーメインテイン、1800、レデルス、ヤンキー、ランナー、ディレクトソー。
2: Start heading 190, descend maintain 1800, clear for IDS Yankee 16, left approach, orange, general 120.

0: オレンジライナー528アレスイン270
1: レフト270オレンジライナー528
0: オレンジライナー336リチューナーのインテンス3000
1: 3000オレンジライナー336
0: オレンジライナー528アレスイン250
1: レフト250オレンジライナー528

0: オレンジャーファイトエイターレシーワンナイナーズラフェデルスヤンキーランナイマンスです。
1: レフト190クラファイルスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー58

0: オレンジライナー448、コンタクト成田様、118.2。
1: Canada 112, 成田の448.9。
0: ナイス。オレンジライナー238、リクリアド、ディレクトブースト。
2: リクリアディレクトブースト、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー238、フライヘリング010、メッチャーズファイナルアプローチコース、メンテン10タワー。
1: ヘリング010、メンテン10タワー、オレンジライナー238。

0: 本校車と A54 リクレアディレクト G になって179チェインサルコ150
1: 本
0: 校車と A54 ディレクト B になって179150
1: Thank you for 150 to Venus, Hong Kong 7854

0: 香港シャトル254リクエアディレクトカシオ、ディスティナルメインテイン10,000です。
1: ディスティナルメインテイン10,000です。カシオ、香港シャトル
0: 006東京アプローチランウェイ16レフトケルバイヤルータスゴルファレバー。アーキャテイ006アンレステイシリーズンテイクランウェイ16リマカフェ006サンキュー、リクエアディレクトビーナスディセラマインテイン5150。
2: ビーナスディセラマインテイン5150。

0: アラメヒコ058、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、アラメヒコ058、Thank you, bye bye。
0: はい。Only point 98, turn right heading 020.
1: Like 020, only point 98.
0: オレンジライナー40、西の前線10000。
1: 10000、オレンジライナー40。

0: point. Over, Houston.
1: Japanese 7-4, clear Direct Venus, Distant Maintain Firewall 150.
2: Direct Venus, Distant Firewall 150, Japan 7-4.
1: 44-898, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: 1202, only for 898.
1: オレンジライナー12、西野メンテン10タワーさん。
3: 1-0-1-0-1-2。

Japan 7 4 3です。ヘリング34000。ね、34000、Japan 7 4000。クライ884、リストラメンテン6000。ポリポイント518、フライヘリング36000、ベイカー2、ファイナルアプローチコース、メインテン6000。フライヘリング36000、メインテン6000、オリポイント518、リストラメンテン6000。

0: 40.518 ターン、レフテリング230。
1: レフテリング230、40.518。
0: スクール884ターン、レフテリング310、ディスタメンテン3000。
2: レフテリング310、ディスタメンテン3000、スクール884。
0: ベトナム310、リクリアディレクト、ビーナス、ディスタメンテン、ファイルボー150。
3: ダイレクト82ベナ、ディスタメン150、ベナ310。
0: プルネイ6905リクリアディレクトブーストディストラメンテン10000
4: ダイレクトブーストディストラメンテン10000フィットプルネイ695
0: オリポン8518ターンレフテリング190ディストラメンテン1800クリアフォーアイエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフテリング190ディストラメンテン1800クリアフォーアイエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオリポン8518
0: Chinook 901, Distal Maintain 6000.
3: Distal Maintain 6000, Chinook 901.
0: Scooter 884, Turn Left Heading 2900.
2: Left Heading 2900, Scooter 884.

0: 日本カーゴ0397、コンタクト東京レーダー、120、デスモール2。
1: 東京レーダー1202、デスモール0437。
0: シンガポール638、国産ディセルメインテイン10000。
1: シンガポール10000、シンガポール638。

0: オリンポン H4970、ターンレフテディング340。
1: レフテディング340、日本 H4970。
0: シンガポール638、フライヘディング350、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10カウンター
1: 。レイワン10000ヘディング350、シンガポール638。
0: ベトジェット9932、リクリアディレクションビーナー。
2: Right, Venus, which is another 22.

0: オール日本8490、ターンレステーディング240。
1: レステーディング240、日本8490。
0: パーネア6784、ディスタンドメインテン6000。
2: ディスタンド6000、ジャパンネア6784。

0: オール日本84970ターンレフテニング1970フォーマイルフロンバーディークリアドフォーアイレスヤンキーランウェイ16レスタント
1: レフテニング1970クリアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ日本84970
0: シンガポール638ターンレフテニング280ディスタンドメインテン2800
2: This is maintained 2800, this is left heading 280, 24638.

0: ベトジェットマイナス32ターンレフティング23ブローリデュースピード217からの
1: レフティング230スピード170ノートレシャーナルシュート

0: proceed on India 880. Good morning. You can passing for airport 280 in Indonesian Echo.
1: Indonesia 880 Tokyo approach. Good morning. Narita QNH 3003. Current emission Foxtrot. Expect ICE Yankee runway 16 left approach.
0: QNH 3003 information Foxtrot.
1: インドネシア880クリアドバイアルータスゴルフアライバー
0: イン
1: ドネシア880日本カーゴ26リクリアドディレクトブース
2: ブースのカーゴです

0: Only 5448, this is another maintain 9000.
1: This is 9000, only 5448.
0: Marine Light 72, traffic center clock 12 my south eastbound at 9000, Airbus 320.
2: Roger, copy it, we have a nautic gas, monitor SF2.
0: Okay. インドネシア880、ディシャナルメインテン13000。
3: ディシャナルメインテン13000、インドネシア880。
0: 日本カーゴ262、フランヘリング340、ベクターとファイナルアプローチコース。
1: Thank you for the understanding.

0: Taxi 642, Taxi Lettering 230.
1: Lettering 230, Taxi 642.
0: 日本 Cargo 262, Descender maintain 3000.
2: Maintain 3000, Nippon Cargo
0: 262. 青日本 8448, Taxi Lettering 280, Descender maintain 4000.
2: Heading 280, Descender 4000, 青日本 8448.
0: Marine Light 72, Turn Left Heading 320.
3: Roger, Heading 300, Marine Joe 872.
0: Thai 642, Turn Left Heading 190, Clear the 5 Yankee, Runway 16 Left Approach.
1: Heading 190, Clear for RS Yankee, Approach Runway 16 Left, Thai 642.
0: Marine Light 72, Confirm Heading 320.
3: Roger, Right Heading 320, Marine Joe 872.
0: Thank you.日本カーゴ262、ターンレフテリング300、リデュースピード2190ノーズ。300、190ノーズ、
2: 日本カーゴ262。
0: 青日本8448、ターンレフテリング250。
2: ヘリング250、青日本8448。
0: インドネシア8800、プランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン6000。
4: プライディ340、ディセンダルメインテン6000、インドネシア880。
1: Approach Thai 642, confirm normal speed.
0: Thai 642, affirm.
1: Thai 642.
0: 青日本8448, turn left heading 240, reduce speed to 170 knots.
2: Heading 240, reduce 170 knots, 青日本8448.
0: Japan Air 6720, descend on maintain 11000.
5: Descend 11000, Japan Air 6720.
0: 青日本8448、ターンレフテリング1970、ディセンダルメインテン2800、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
2: レフテリング1970、ディセンダルメインテン2800、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、青日本8448。
0: マリンライト72、ディセンダルメインテン3000。
3: ディセンダルメインテン3000、コマンドメインテンスピード。
0: マリンライト72、ナーリデュースピードで1970ナース。
3: リデュースピード1970、マリンド872。
0: 日本カーゴ262、ターンレステリング280。
2: ターンレステリング280、日本カーゴ262。
0: タイ642、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: ワンウェイ35、タイ642、グッバイ。
0: グッバイ。日本カーゴ262、ターンレステリング250、リジュームノーマルスピード。
2: ターンレステリング250、ノーマルスピード、カーゴ262。
0: ジャパンネル6720、プランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン10000。
5: ヘリング340、チェン10000、ジャパンネル6720、720。
0: マリンライト72、ターンレステリング300。
3: ジャパンネルヘリング300、マリンド872。
0: 青日本8448、コンタクト成田タワー118デシマル2。
2: 成田タワー118、

0: 日本カーゴ26、カーレステリング1970、リセンダルメインテン2800、プリアルサイシヤンキー、ランウェイ16、ライトアップです。
1: I'm saying 190 sent 2800, clear the RF Yankee 161 approach from Cargo 266.
0: Japan Air 6720, descend on maintain 9000.
2: Descend 9000, Japan Air 6720.
0: Marine Light 72, turn restoring 260.
3: Command 260, Malindo 872.
0: Marine Light 72, affirm heading 260.
3: Jelap heading 260, Malindo 872.

0: 日本サーガ260ゼロじゃコンタクト成田タワー118デシマル2。アリンド872ターンレフェリング230。
1: ターンレフェリング230マリンド872。
0: ジャパンネア6720ディシャンダラメイン10700。
2: 2007000ジャパンネア6720。
0: アリンド872ターンレッセリング1970クリアド最新ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ロジェクトレフェリング1970クラブアイレスヤンキーランウェイ16レフトマリンド872
3: インドネシア880メンテナンス6000
0: インドネシア880ナウディシャンダルメインテン4000
3: セメント4000インドネシア880
4: トキオロールスパニングオステン2500150インフォメーションコール
0: オステリアン25トキアプローチグモーニングエクスペクタイシヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイヤースワンプゴルフアライバル
4: ヤンキーランウェイ16クリアディースワンプゴルフオステン1オステン25
0: オーストリアン25コンファームランウェイ16リマ
4: オーストリアン16リマオーストリアン25
0: オーストリアン25センキューインドネシア880ターンレッセリング320
3: ランウェイ320インドネシア880
0: マリンド872コンタクトナイトタワー118デシマル35
1: 1835マリンド872バイバイ
0: バイバイジャパンネア6720ディセンダラメイン10600
2: ディセンド6000ジャパンネア6720
0: アルステーションソーキアプローチパラレルダイレストポーチ2ランウェイ16レフトアンドライターインプログレス

0: オレンジライナー1131、ワインヘリング010、ベスター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: ヘリング010、ワンゼロタウン、ザンダニナー、1131。

0: オレンジライナー11レーザー、ウィルスピーチ210のツアーです。
1: 210のツアーです。210、こちら230。
0: スリランカ4545マイソンバーディー、ターンワプリン19アジョ、クエルファーレス、ヤンキーランウェイ、16レフトアプローチ。
2: Turn left heading 190, clear to the island Yankee 16 left approach, Sri Lankan 454.
0: Yeah, P307, we got vector Dinos.
3: Dinos, this is 307.
0: Turkish Fighter, now fly heading 190, vector 2, final approach calls, maintain 7, Tazan.
3: Turkish Fighter, Tazan, heading 190 for vector into 50.
0: オレンジライナー23座、ターンロックリン300、リセラメインテイン3000。
1: 300、3000、オレンジライナー23座。

0: Critic, 5775, Lindley Mount Splendor with 240, Houston 12.
1: Plus 5775, Tokyo Approach, Information Hotel, Narita QNH 3004, Vista LS Yankee, Runway 16 Left Approach.オレンジライナー230、ダウンロストリン230、リーゼロメインテイン1800。プラス5775、クエルビーやブルータスゴルス、ドライバーをメインテンファラボー240。
0: メインテンファラボー240、ルーツスゴルス、ドライバーを5775。
1: オレンジライナー230、サンロスリン1970、ファイマイソンバーディ、クエルファーレス、ヤンキーランベ、16レフトアプローチ。
2: クエルファーレス、ヤンキー16レフトアプローチ、1930。

0: Tokyo Approach Horizon Runner. Please mark the field heading level 17, level 150.
1: おはようございます。レスポンセクション、東京アプローチインフォメーションの補聴、マリタ Q の H3004、エスペクターレスヤンキーランベイ16、レスアプローチ。レスポンセクション、ネオリランベイ16、レフトヤンキー。This one says, sorry, unless you have safety, your performance reason, take runway 16 left.
0: Okay, 16 left, Yankee,
1: please hold. This one says, thank you, could be a swamp, golf, arrival, maintain for level 150. Okay, maintain
0: level 150, please swamp, 60.
1: This one says, and could be a swamp, golf, arrival.
0: By a swamp, golf, arrival, please swamp, 60.
1: Turkish 5 drop, turn right, in the 2-3 drop, please maintain 6,000.オレンジライナー23とコンタクトリザータワー118デスモー35 スレスモンセクターナービクレルスビクセンメンテンフォルボー150
0: セルメンテンドボクサイズ0デスモー50
1: Found Director Vixen.
0: That's
1: exactly what I'm saying. Turkish 5 drop, please maintain 3,000.
0: Can I maintain 3,000, Turkish 5 drop?

0: ジェスプリング42、リクリアルディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: ダイレクトコペン、キャンセル、オールリストリクション、あとコペンですね、42。

0: スレック5775フライヘディング360ベクター2ファイナルプラスコースメインテイン10000
1: メインテイン10000ヘディング360フライヘディング5775